0: Bongi Baliti Mantakana.
1: Kwezi phambili kwezi izinto zinga ukuba izinto zingambi kakhulu abemebeli bangabona lisonyuka ezinye ezihlandla ezintathu xa iqondo lenzala kwimali imboleko. Ukanti BMA ithe amagosa alo aza kuqwalasela ukungabandakanyeki kwezehlo zorhwaphilizo kumagosa abo kwimida yeli. Nkosi yamanda qhala ndizibusele kwakhona nakowemphulaphuli. Ibhanka enguvimba kweli lo Mzantsi Afrika.